0: star. Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rock?
1: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
0: Na Rock Radio je vedno čisti rock.